0: వనితా లోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 అవస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ سرحد سے متعلق تعطل کو حل کرنے سے بھارت چین تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے. شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوا بازی مارکیٹ بننے کی سمت کام کر رہا ہے. بھارت اور سعودی عرب نے دوحا میں اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ سے الگ دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا. انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اور ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں پہلا انفرادی ایشین گیمز سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ پچھلے سال کے مقابلے تعلقات آج بہتر ہوئے ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جس کا اہتمام نیو یارک ایشیا سوسائٹی نے کیا تھا، ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جب سرحد سے متعلق تعطل کو حل کر لیا گیا تو تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھارت چین کو ایک لمبی مدت سے بتا رہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں کسی بھی طرح کی کمی سے ملک کو کوئی مدد نہیں ملتی اور دیرینہ تعطل سے کسی بھی ملک کے مفادات پورے نہیں ہوتے. بھارت امریکہ تعلقات اور تجارتی سمجھوتے پر مذاکرات کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک ایک ایسی صورتحال پر پہنچ گئے ہیں جہاں تجارتی معاہدے پر مفاہمت قائم ہو گئی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہتے ہوئے دہشت گردی کے معاملے کو اجاگر